0: ba la biga la vusumsong yuringa amina radio national catholique aler ba fan gilli e datum pour sa nyambarka e ti nyam panim dara la wakata yi dunna ya la musa darning radio wasi nyak ko tondo te ena ndik wen gomna ne e buda kwera nguma vonon passé dunna ya kibis kasanga la Edmond la tibon rabna sa sinkeng wen doton ha e tirinde ga wen panga a vusum songo dili a vusum song sigba kibsa son sur la nandike sinan ko bya mwen gomna zavre sambiga
1: Philippe Surouema
0: passa Mathieu Yerbanga sembe machine de moi ya Axel Conan nan to machine de matri umtaba msambisi deng bo wen suguli riel kiganyinga timo hiram tikanka enfant ya ruda fosse mes yining fa bi sulugo men te wen nam nanga sulugo men soba et sulugo men sam bon son suguli la riol en kelaga ba tuubi gomnde mwen nam sun sama fa tambi wa nyamba mkisamu yira mwen nam sibigra nyinga nam kisamu yira mwen nam yira tiyam ya son sin kato nyam panong yira mwen ye mkabra me tini yam son nyinga nan sibigra menga nam kon lewe mbeore abadaye sugur soba wende tere sugur nukoy kama zutu kelagde bala gwan ma zutu te pabe nyisa laf si salafi il su soba ziku sa maasam nyinga
1: amina
0: et tigin ke le coral bilfune axel la yone le bon ngom na signe